0: fe wo de be ye hwete hwete hwete esam eno ano no obi betumi a shobo me pese me boa wo ma wutu kwan country be na opese okọ se e be sha se fe fa passport bra fa wo se bra wo do passport be ko e be duru ba bi no afi wo fre nipa no kra won fa bi
1: on fa ko
0: se djuma bi na wo pe nipa no nya se wo kra na wo kọ pe djuma no wo ha na nipa no kra
1: no kra on wan po na fre wo
0: on wan na fre wo se wo
1: so
0: we djuma bi a me pese me de ma wo
1: abin kra
0: ti bra me se nipa na wo fre wo na ankasa no wo betumi a fre no 2 million times on fa wo kọ e nya se wa ye ne bone unya ne kasetia unye bibi boni bia e kire se nke wo se wo de sa djuma die ni di wo enso wo be fre na fre na fre na fre no on fa wo kọ obi e kire wo se bibi wo ho a e koso tia wo sunsun mu a e ma wa brabo enye de enkoso de atoso biem e ye rejection
1: mhm
0: ye won kofo obi wo ho a ye timi po om e wa brabo mu a ono kra no otimi da dwene ho a wote ase enye ye wote ase enso a ase wa anwene ho che se wo be dwene adwene adwene adwene adwene adwene ensi so e kwan ya ya fa so apo no won nyo ma bi ho no odwene ho a wonte ase onye egboni bia che se bibia enko yie e ma no se adwuma no ya yetimi yi na di a wo ye nyan kirekire mu papa bia mfa ma no se bia wakobokro no wakoye kululu bia na bibi boni bi kura na ye jina so yi na di a enko ni problem obi wo ho a che se obi asem na timi afole before ye be hu se onka ho no na adwuma no ye yi na di a bi okọ ye yi na di che se rejection baabi obedu bia ye po no baabi obedu bia ni ho a baabi a ye ji obi a tom no ono nko aduru ha ye be pam no ade a obi e hwehwe a ne nsa ka ne simple no ono no ne nsa be ka ji swatu a bribe e kire wo se abrabo no bibi ko tia wo sunsun a ema enio ma nyade enko so
1: yeah
0: ye won kofo obi wo ho a anamo bi a obi etu no ono nko a be mu pe ebe sei so what is ansem ni bi da obi e ye bi the moment obeba be ka tim ni ho no
1: ade
0: na na ni nyina asai oh yes game bi aba
1: ubo
0: a ebi a ubenye sika ono nko abo a eno ne be shi ni sika
1: bo ne ko e wa abra na ofo ni na ye bi ama fa
0: obi a ye bi ama
1: ye bi a pe na sa de na
0: sai ono nko no ebe bo ne kama ya sa chi na tum chese die obi e ya o survive no won ko a unya ko re mu pe na ne ma sai ye won ko ofo bebere wo ho a exam ti bi obe kire no se ye ntwa mu a ye be mark e om down yes exam si bia wo betwere ekwan ya bibi befa so a ebesi ama yetwa wo exam si mu no yebetwam ekwan ya bibi befa so ebesi ama ya make wo down no ebesi ye won kofo a chese de omu ye bia no bibi besi ama enio ma adane se business bi na aba obi e ko invest e wo ho ama na ko ye won kwa wo di kwuram a na a unye bibia manenye enye successful ye won kofo a osuade o waade ni suade obesuade na wie no wasuade na hu ba ebedu exam time no ade na wosuaye no wo de exam so to a wontimi ntworo ye won kofo a chese omu wo credentials a ano odin enzo omu mpa adwuma ma omu nsa nyade enka
1: inti sa science we nyina you know se obi e experience bia e kwan ben na odikro no obetimi afa so a obetene situation around
0: all right obi a wo hu saa science we de etwa to o ye se ye won kofo obi wo ho a ye wo situation bi wo ho a they can control themselves omo ntimi control omo ho ade omo ye bia ni ho a omo a hunim ene control omo ho
1: bibi na hye omo ye
0: yes bibi na hye omo tino wo beti se yesi papa bi owo 50 years one akora 2 years akoda asem we nyansa be ne wom sa akora 2 years akoda be ne wo ne ho ebema bema wedding fiadu num
1: mm. Ubeka